Dobro jutro, dobro nam došli, dragi slušatelji. Danas je četvrtak, 10. septembar. Evo, vrijeme je da polako ostavljamo ljeto iza sebe i zakoračimo u ritam jeseni. Ostanite uz nas jer i ovog jutra donosimo dobru muziku, korisne informacije, zanimljivosti i naravno dobro raspoloženje. Pred nama je dan koji ćemo zajedno učiniti ljepšim uz najbolje muzičke hitove, kratke vijesti i teme koje su važne.

0: Radio Brača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.
3: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Poštovani slušatelji, još jednom vam želimo dobro jutro. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluke vezane za testiranje izbornog procesa. Aktivnosti dolaze u oči općih izbora koji će biti održani u oktobru 2026. godine. Cilj je provjeriti tehničku spremnost i procedure prije izbornog dana. Evropska unija nastavlja podršku projektima u Bosni i Hercegovini, a među novim aktivnostima

su projekti usmjereni na obrazovanje, socijalnu uključenost i sport u Bihaću. Projekti su dio šire podrške Europske unije lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu su ponovo aktuelne najave uspostavljanja direktne avionske linije prema Sjedinjenim Američkim Državama. Uvođenje direktnih letova predstavljalo bi značajan korak za povezanost Bosne i Hercegovine sa američkim tržištem, posebno za poslovne ljude, dijasporu i turizam. U nastavku vijesti iz regiona i svijeta, Vučić najavio vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar 2026. godine. Izbori će biti važan test za vladajuću strukturu, ali i za opozicione stranke koje nastoje zajedničkim nastupom ugroziti dugogodišnju dominaciju vlasti. Sukob između SAD-a i Irana dodatno se zaoštrava nakon novih napada na brodove i u području Hormuškog moreuza. Iran tvrdi da je napao 10 brodova, dok su SAD prethodno potopile 5 iranskih tankera. Zbog poremećaja u pomoru povećava strah od novog rasta cijena širom svijeta. U nastavku i o vremenu, danas više oblačnosti na području Krajine i sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalni pljuskova i grmljavine će biti u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosni vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Na području Krajine i dijelu sjevera temperatura zraka između 22 i 26 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala na pažnji.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Podmilačje, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum i Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.

dušu baš kao sevda. Ja sam bez njega ko ptica bez neba. S tobom sam našao sve što mi treba. Most se stvori kud prođu koraci tvoji. Odjednom su jasni putevi moji. Prati me uvijek, dijeli sa mnom uspjeh. Reci kada stanem i digni kada padnem. Kad odem, samo tebi nazad žurim. Da to spavam, budim, gledam i ljubim. Da ti prođem kroz kosu dok spavaš noću. Milujem i nježno kosu dodirujem. Tebi se vraćam sve dok sam živ.

0: otpali na eventualno ponovno izbijanje vatre.
1: Snažna hladna fronta stiže u našu zemlju. Nevrijeme je praćeno jakom kišom i ledom. Jučer poslije podne je zahvatilo šire područje Laktaša. Iz tamošnje civilne zaštite za BHRT su rekli da se voda koja je juče ušla u pojedina domaćinstva povukla, te da na tri lokacije ekipe vrše isušivanje. Protugradna preventiva Republike Srpske saopćila je da su proteklog dana zbog nestabilnog vremena ispaljene 133 protivgradne rakete.
0: 14 zastupnika u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama i Ujedinjenom kraljevstvu, a obrazloženo je da se ovaj sporazum koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine i negiranja presuda međunarodnih sudova. Na reakciju su pozvani i Ured visokog predstavnika.

predstavnika i vijeće za implementaciju mira. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu od 13 do 14 sati će izaći na proteste, a najavili su i da će 21. septembra stupiti u generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o zahtjevima radnika u srednjem obrazovanju.

0: Da smo sve to dogovorili sa pregovaračkim timom i to je dio kompromisa, nije to naša lista želja i da to stupi na snagu. Evo nije, imamo sluha i nažalost evo sljedeća naša mjera u protestu koje ćemo danas organizirati u 13 sati pred kancelarije sindikata. Ponovo ćemo reći ono što nas najviše muči, naravno to je ekonomsko-socijalni položaj prosvjetnih radnika na srednjem obrazovanju, nedostatak ovih dokumenata koji direktno utiču na nas. Nastavni protest, o broju uposlenih, visinama, naknadama i tako dalje. Nemamo ta dva dokumenta, mada je i zakonski trebalo da se pedagoški standardi usvoje nakon usvajanja zakona o srednjem obrazovanju, trebalo je da dođe do usaglašavanja sa tim zakonom, nismo ni to uspjeli. Šta dalje, vidjet ćemo, mi smo morali i pokrenuti organizaciju i generalnog štrajka u narednom periodu ako ne dođe do nekih pomaka. Mi ne želimo ići u taj generalni štrajk, to je nešto što nas najviše muči. Moramo da ispoštujemo dostojanstvo uposlenih jer oni se osjećaju ugroženo i nepravedno su zapostavljeni.
1: Treće izdanje konferencije MOBIZ u Mostaru okupio je poduzetnike, poslovne lidere, investitore, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regije. Više od 50 stručnjaka podijelit će znanja i iskustva o trenutnim izazovima i prilikama u poslovanju kroz tri panela, najavio je jedan od organizatora konferencije Dubravko Šimić.
2: Tako smo izabrali teme koje povezuju adekvatnu edukaciju kadrova, izazove u makroekonomskom okruženju, ali i neke poruke lokalnim poduzećima kako da iskorače i postanu konkurentna na međunarodnim tržištima, prije svega Evropske unije. Mislim da je konferencija važna i izazvala interes zato što otvoreno pričamo o svim temama. Ovdje se dešava neki dijalog gdje spominjemo one stvari koje možda nisu nekad najsretnije za sve strane, koje su odgovorne za uspjeh gospodarstva i gospodarstvenika te razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
3: U vozući kod Zavidovića danas se maršom stazama Egzodusa obilježava 30. godišnjica progona srpskih civila iz doline rijeke Krivaje i s južnog dijela Ozrena, te prisjeća žrtava od kojih se još uvijek traga za 129 osoba. Za ratne zločine u Vozući nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima sud BiH osudio je po komandnoj odgovornosti tadašnjeg komandanta 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora, dok je zbog istih zločina Haški tribunal, nakon što je preminuo na 3 godine, osudio generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića.
1: Američki predsjednik Donald Trump sinoć je ponovo prijetio Islamskoj Republici Iran zbog nuklearnog programa. U novim iranskim napadima oštećeno je više američkih aviona u vojnoj bazi u Jordanu, dok su Amerikanci izveli napad na novih 5 tankera koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva. Detaljnije Igor Božović.
4: Američki predsjednik Donald Trump govorio je sinoć kako ponovno primjećuju aktivnosti oko iranskih nuklearnih postrojenja smještenih u planinama regije Natanz, te je zaprijetio da će ih ponovno napasti. Potvrdio je da su posljednjih dana napali ukupno 9 tankera, ali je izrazio uvjerenje da će rat vrlo brzo završiti. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, zato što više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na izbore kako bismo dobili finu, slabu skupinu ljudi koja će ih ostaviti na miru i dopustiti im da dođu do nuklearnog oružja. Sve što žele je nuklearno oružje, a kad bi imali nuklearno oružje, cijeli bi svijet bio u velikoj nevolji. U noćašnjim raketnim napadima na američku vojnu bazu Muwaffaq Salty u Jordanu oštećeno je nekoliko zrakoplova, među kojima A-10 Warthog, namijenjen borbenoj podršci kopnenim snagama. Napad je došao kao odgovor na novi američki napad na tankere koji su izlazili iz Perzijskog zaljeva. Američko zapovjedništvo CENTCOM priopćilo.
3: Akcija spašavanja još traje.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 20 stepeni, Banja Luci 21, Bijeljini 24, Tuzli 25, Sarajevu 26, Zenici 27 i u Mostaru 31 stepen.
3: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje.

0: a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Zasali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Novi uspjeh za bosansko-hercegovačke paraplivače na Evropskom seniorskom prvenstvu u Turskoj. Nakon što su Ismail Barlovi i Ismail Zulfić drugog takmičarskog dana osvojili bronzane medalje, Ismail Zulfić je juče u disciplini 50 metara delfin doplivao do srebrne medalje sa vremenom 34.57. Naši leptiri bez krila, podsjetimo, uz postavljanje lične i državne rekorde, ispunili su i A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Fudbaleri Željezničara savladali su gradskog rivala Sarajevo rezultatom 2:0 u odloženoj utakmici drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Preko 10.000 ljudi ispratilo je na Grbavici jubilarni 160. gradski derbi, a na kraju su se radovali domaći. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali je najzaslužniji za to bio golman plavih Tarih Abdulaković, koji je odbranio nekoliko odličnih šansi Sarajeva. Samo što je krenulo drugo poluvrijeme, domaći su poveli. Debitant u plavo-bijelom dresu, napadač Rodrigo Piloto, iskoristio je smušenost gostujuće odbrane i matirao nemoćnog golmana Sarajeva Banića za vodstvo i veliko slavlje. U nastavku je Sarajevo preuzelo inicijativu i napadalo, ali nisu uspjeli pronaći put do gola domaćina. I onda, u 74. minutu, riješeno je pitanje pobjednika. Odličan centar šut kapitena Pejića iskoristio je rezervista Husković, te postigao pogodak za konačnih Željezničar 2, Sarajevo 0. Nakon meča govorili su junak plavi golman Tarik Abdulahović i trener Sarajeva Zoran Zekić.
3: Ovo je jedna velika pobjeda cijele ekipe, cijelog kluba. Znamo svi u kakvoj smo situaciji bili, kako smo počeli ovu sezonu. Mnogi smo nas opisivali, nisu nas respektovali. Mislim da smo ovdje nekoliko kola pokazali da se ipak i mi nešto pitamo, da i mi igramo. I čestitam još jednom, čestitam momcima i cijelom klubu, cijeloj ekipi. Hvala ovim divnim navijačima.
4: Gledajte, svi smo jako razočarani, imali smo sve pod svojom kontrolom, tri vrhunske šanse do poluvremena i onda smo reagirali zaista jako, onako nespretno, tri puta smo bili osvojali aut, nakon toga centar šut, jednostavna koncentracija, ništa. Čestitam želji na pobjedi, mislim da sam samo na ovaj način mogli pobijediti i uspjeli smo, nemam šta previše pametno reći.
2: Ovim triumfom tim sa Grbavice došao je do 10. boda nakon 6 kola, a već za vikend očekuje ih novi izazov, gostovanje ekipi Sloge. Sarajevo sa druge strane također ima 10 bodova i za vikend će gostovati Veležu. Nakon nepotpunog 6. kola, Zrinski je vodeći sa 18 bodova, drugi je Borac sa 10 i utakmicom manje. Na začelju su Čelik i Velež sa po 4, te Radnik sa 3 osvojena boda. Odigrano je još 6 utakmica prvog kola UEFA Lige šampiona. Barcelona i Stuttgart upisali su ubjedljive triumfe na domaćem terenu. Prvak Španije sa 5-1 bio bolji od Feyenoorda, golovima Rafinje, dva puta Dejemija, Jamala i Jezusa, dok je Stuttgart sa 3-1 savladao debitante u ovom takmičenju, norveškog Vikinga. Briljirao reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović, koji je već u prvom poluvremenu postigao hat-trick, a za to mu je bilo dovoljno svega 12 minuta. Aktuelni prvak Paris Saint-Germain i više nego uvjerljivo je otvorio novu sezonu, te u pohodu ka odbrani naslova deklasirao Slovana iz Bratislave sa 6-1. Tri gola postigao je Ferran Torres, dva Usman Dembele, te jedan Fabian Ruiz. Jedini gol za Slovake postigao je Kamara. Liverpool je na Anfieldu posle preokreta savladao sa 2-1 Atletico Madrid. Napoli je poražen kod kuće od Arsenala rezultatom 0-1, a Sporting je u Lisabonu sa 3-1 bio bolji od Galatasaraja. Večeras će prvu rundu Lige šampiona kompletirati preostalih 6 utakmica. Od 18:45 u Istanbulu se sastaju Fenerbahče i Roma, a na Filip stadionu u Eindhovenu PSV čeka Šahtjera. Debitant u elitnom takmičenju ekipa azerbejdžanskog Sabaha igraće na Old Traffordu kod Manchester Uniteda. Slavija u Pragu dočekuje Lans, a Como će ugostiti ekipu Leipciga. Preostali susret u terminu od 21:00 slijedi na Allianz Areni u Minhenu, gdje će snage odmjeriti Bayern i Bode Glimt. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
5: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Bračevo.

0: pošalji poruku na Viber broj Radio Brača
1: 061-287-918.
2: Lijep pozdrav, dragi slušatelji, 14. sati, u naredna dva sata za pjesmu koju biste željeli čuti, pisati nam možete na naš Viber broj Radija Prača 061 2...

na najjače i slušaj glas Radio Prače. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Radio stanica
0: koju rado sluša
2: cijela porodica.

0: Istraživanje koalicije pod lupom pokazuje i da je podrška novim izbornim tehnologijama velika. Mogu li nove tehnologije i strožije sankcije vratiti ono čega očito nedostaje, povjerenje u izbore?
1: Paradoks izborne demokratije u Bosni i Hercegovini stao je u dvije gotovo identične brojke. Da izbori nisu slobodni i pošteni smatra 73,9% ispitanih, dok istovremeno 73,5% kaže da će na naredne izbore izaći glasati. Nepovjerenje u proces, čini se, još nije postalo odustajanje od prava glasa. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom.
2: Ovaj rezultat je posebno zanimljiv kada se posmatra zajedno sa nalazima koji ukazuju na to da građani smatraju da izbori u Bosni i Hercegovini nisu pošteni. Uprkos tome, većina njih i dalje iskazuje spremnost za učešće na izborima.
1: Razlozi za nepovjerenje nisu samo stvar općeg utiska. Svaki deveti ispitanik na području Bosne i Hercegovine, odnosno 11,2%, kaže da je direktno svjedočio kupovini glasova ili drugom obliku izborne prevare. Više od polovine tvrdi da bi takvu nepravilnost prijavilo. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom.
2: Samo 22,6% ispitanika smatra da su kazne na izborne prevare u BiH dovoljno stroge, dok čak 77,4% njih smatra da nisu.
1: Uvođenje novih izbornih tehnologija podržava 80,4% ispitanih, dok 60,9% vjeruje da će ona pomoći u zaštiti njihovog glasa. Istovremeno, nove tehnologije otvaraju i nov bojazan, a to je mogućnost zloupotrebe umjetne inteligencije. Hasan Kamenjaković, glasnogovornik koalicije pod lupom.
3: Čak 78,39% njih smatra da ona može uticati na izborne rezultate, a nasuprot tome među onima koji ne izražavaju zabrinutost zbog zloupotrebe AI tehnologija, svega 14,08% njih vjeruje da one mogu imati uticaj na ishod izbora.
1: Povjerenja nedostaje i u ključne aktere izbornog procesa. Najviše ga uživa Centralna izborna komisija, 21,54%, a najmanje mediji sa svega 4%, iako su glavni izvor informacija za gotovo 2/3 ispitanih. Birači dakle sumnjaju u sistem, ali ne odustaju od glasanja. No povjerenje se ne gradi propisima ni tehnologijom, nego onim što se događa između glasačkog listića i konačnog izbornog rezultata. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
0: U Bihaću je održan protest radnika srednjih škola Unsko-sanskog kantona koji od vlade traže hitno donošenje pravilnika o napredovanju i pedagoških standarda. Nakon neuspješnih štrajkova upozorenja, prosvjetari poručuju da obrazovanje nije stavka za štednju i najavljuju generalni štrajk. Iz Ministarstva obrazovanja odgovaraju da usklađivanje pravilnika traje i da će uskoro biti ponuđen sindikatu. Poslušajmo poruke sindikalista.
4: Mi ponovo tražimo da razgovaramo, pričamo, ali niko nas u posljednje vrijeme ne zove. Da li je to utjecaj ove današnje političke situacije, mi stvarno ne znamo i ne ulazimo u to, ali pregovora nema.
5: Naša današnja poruka je vrlo jasna i kratka. Dostojanstvo se ne moli, dostojanstvo se poštuje. Obrazovanje nije skupo, skupo je neznanje.
0: Više od 300 gostiju i 50 privrednika iz javnog i privatnog sektora iz cijele regije učestvovalo je na trećem finansijsko-ekonomskom forumu Mobiz u Mostaru. Kako su organizatori

0: poručili, želja je biti most koji će povezati privredu i obrazovanje, institucije i privatni sektor, mlade sa novim idejama i uspješne preduzetnike, kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu sa regijom i Evropom.
1: Mobizi ove godine okuplja renomirane gospodarstvenike, ekonomske, financijske stručnjake te predstavnike akademske zajednice iz cijele regije, a sve u svrhu povezivanja ljudi, razmjene ideja i prilika. Cilj je kroz razmjenu mišljenja i iskustava iznaći rješenja za probleme i izazove s kojima su suočeni gospodarstvenici, ali i ponuditi rješenja kako s lokalnog iskoračiti na međunarodno tržište, pojašnjava Dubravko Šimić, organizator regionalne Mobiz konferencije.
2: Ovdje se dešava neki dijalog gdje spominjemo one stvari koje možda nisu nekad najsretnije za sve strane, koje su odgovorne za uspjeh gospodarstva i gospodarstvenika te razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
1: Previše smo samokritični, smatraju iskusni i uspješni poduzetnici. Da bi se postigao uspjeh, nužno je griješiti, a na skupim greškama najviše se nauči. Važno je manje kukati i više vjerovati u sebe, poručuje Ivan Miloloža, vlasnik tvornice akumulatora iz Hrvatske.
3: Lakše ćete promijeniti gospodarstvo nego svijest. I tu Bosna je i Hercegovina i Hrvatska, cijeli

0: obrazovanje možda daleko ispred cijele Europe.
1: Jaka akademska zajednica ključ je razvoja. Još važnije je da politički dužnosnici slušaju i čuju što stručnjaci savjetuju, smatra Boris Crnković, prorektor sveučilišta u Osijeku.
2: Ja vjerujem da će danas biti i predstavnici izvršne vlasti politike i vjerujem da će oni poslušati ono što mi govorimo. Dakle, vjerujem da će poslušati svaka ideja, svaka misao koja dođe do njih sigurno doprinosi razvoju društva.
1: Razvoj društva i bolja budućnost leži u suradnji idejama i pružanju prilika mladim perspektivnim ljudima koje treba motivirati da svoj potencijal šire u svojim sredinama i tako oblikuju bolje sutra. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026. otvoren je u dvorani Luke u Bihaću. Velik broj izlagača i važne društvene teme i ove godine okupljaju veliki broj posjetilaca. Organizatori ističu da je EcoBIS prerastao lokalne okvire i da je prepoznatljiv sajam u državi i regiji.
4: EcoBIS je ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja regije i Evrope. Sve s ciljem ostvarenja novih poslovnih prilika, razmjene iskustava, privlačenja klijenata i prikazivanja proizvoda. Selma Đanić, izlagačica farme i sirane iz Velike Kladuše. Marijan Josić, izlagač pletarskih proizvoda iz općine Domaljevac, Šamac. Nermina Delić, izlagačica Harmani 2 škole u Bihaću.
5: Radi se o domaćim proizvodima, trenutno proizvodimo 5 vrsta tvrdog sira, mladi sir, imamo mini siranu koja je tek ove godine krenula sa proizvodnjom. Cilj nam je promocija, obzirom da smo u samim početcima naše proizvodnje.
6: Mi smo već dugo vremena dolazimo, pa očekujemo kontakt direktan, znači, sa kupcima i u dosadašnjem, znači, periodu smo ostvarivali kontakte, pa smo onda to na kraju materializirali, ali finalizirali, znači, kroz daljnju suradnju i prodaju naših proizvoda.
7: A danas smo u prilici da predstavimo i prve proizvode nastale u našoj maloj radionici. Ovdje imamo različite vrste čajeva, imamo mirisne vrećice lavande, imamo ulja od lavande i od kantariona, imamo začinsko bilje kopra, prirodno rađene sapune.
4: Organizator EcoBIS-a i ove godine je Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Kantonalna vlada je generalni pokrovitelj, a grad Bihać su organizator. Sanela Sabljaković, predsjednica Privredne komore USK.
8: U ovim danima zaista ćemo ponuditi iznimno bogat program sadržaja koji će se dešavati kroz sva 4 dana sajma, pa pozivamo naše drage posjetitelje da dođu, da pogledaju šta im nudimo.
4: EcoBIS nudi i bogat prateći sadržaj, stručne panele i prezentacije s važnim društvenim temama. Sajam je otvoren do 13. septembra.
9: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu. Dizel jutros dostiže i 3,79 maraka po litru, prateći nagli skok cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Cijena nafte Brent premašila je 101 dolar po barelu zbog novih tenzija između Amerike i Irana te rasta kineske potražnje. Iako su u Federaciji BiH marže ograničene, globalni poremećaji i dalje diktiraju poskupljenja na domaćim pumpama.
10: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump obećao je na Republikanskoj konvenciji u Dallasu svakom punoljetnom Amerikancu 5.000 dolara ako zadrže većinu u Kongresu na izborima 3. novembra. Uvjeren je u pobjedu u ratu sa Iranom. Najavio je pad cijena nafte i kazao da ruski predsjednik želi okončati rat u Ukrajini. Za to vrijeme Ukrajina je dronovima napala Soči, dok je više američkih aviona oštećeno u iranskom napadu na američku vojnu bazu u Jordanu. Slijede vijesti iz svijeta.
11: Ukrajinci su napali luku u ruskom crnomorskom turističkom gradu Sočiju. Regionalne vlasti u krasnodarskom kraju objavile su da je nakon ukrajinskog udara bespilotnim površinskim plovilom izbio požar na obali, pri čemu je oštećena infrastruktura. Povrijeđeno je 8 ljudi. U tom gradu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. A u ruskom napadu dronom na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi pogođen je trgovački centar. Poginule su 2, a povrijeđeno 20 osoba, od kojih 4 teško, izvijestio je regionalni guverner Oleh Hrihorov. Više američkih vojnih aviona oštećeno je u iranskom raketnom napadu na zračnu bazu Muvafak Salti u Jordanu, objavili su američki mediji. Sjedinjene države su ranije saopćile da su pogodile 5 iranskih naftnih tankera nakon što je Teheran pokušao napasti američki ratni brod. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je

0: znak odmazde napala 8 tankera, 2 ratna broda i američku zračnu bazu u Jordanu. Riječ je o novoj eskalaciji direktnog sukoba Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će svaki punoljetni Amerikanac dobiti $5,000 ako republikanci na izborima 3. novembra zadrže kontrolu nad Kongresom. Od pristalica je zatražio da se pretvaraju da je i on na glasačkom listiću.
1: Ako republikanci pobjede, vi pobjeđujete s nama i dobijate $5,000. To će se zvati Trumpova dividenda.
0: Prema anketama, njegova stranka trenutno zaostaje za demokratama. Birači izražavaju sve veće nezadovoljstvo visokim cijenama i ratom koji je pokrenuo protiv Irana. Međutim, Trump je uvjeren u pobjedu u ratu i pad cijena nafte.
1: Usput, cijena nafte će pasti čim pobjedimo u ratu s Iranom, koji se upravo odvija. Pobjedit ćemo, pobjeđujemo, kontroliramo Hormuški Moreuz. Mislim da bismo ga trebali nazvati Trumpov Moreuz.
2: We should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
0: Trump je kazao i da je početkom sedmice imao odličan razgovor s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te da ruski lider želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je planirani telefonski razgovor s američkim predsjednikom nekoliko sati nakon što je Trump javno pozdravio uspjeh krajnje desničarske alternative za Njemačku na regionalnim izborima. Glasnogovornik kancelara nije naveo zašto je razgovor otkazan, ali je odgovarajući na pitanje novinara istaknuo da razlog nisu bili problemi s usklađivanjem termina, prenosi Guardian. Najmanje 5 ljudi poginulo je u požaru koji je izbio na trajektu u vodama na zapadu Filipina, a desetine se vode kao nestali. U toku je operacija potrage i spašavanja. Na trajektu je bilo 134 ljudi, od kojih 117 putnika i 17 članova posade. Još se ne zna uzrok požara koji je prema riječima jednog putnika izbio u prostoru za teret. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: U organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-Dobojskog kantona u Maglaju je održana panel diskusija o temi Čisti zrak od podataka do konkretnih rješenja. Riječ je o svojevrsnoj rekapitulaciji jedinstvenog projekta vlade Zedo kantona koji ima za cilj poboljšati kvalitet zraka zamjenom kućnih ložišta ekološki prihvatljivim energentima. Za ovo je putem kredita Svjetske banke osigurano 8 miliona eura.
4: Samo u Maglaju, nakon javnog poziva sredstva za zamjenu ekološki neprihvatljivih energenata u kućnim ložištima kroz finansijsku podršku od 50% potrebnih ulaganja, će dobiti 120 domaćinstava. Preko 80% ložišta na čvrsto gorivo će zamijeniti toplotnim pumpama, oko 10% peletom. Majd Suljaković, načelnik općine Maglaj.
5: Općina Maglaj je sigurno jedna od općina koje imaju poseban problem sa nečistoćom u zraku, tako da jedan ovakav projekat zaista podržavamo, pružamo maksimalnu podršku i smatramo da je to dugoročno kvalitetan način rješavanja pitanja čistijeg zraka.
4: Odziv građana je iznenadio i odgovorni u ministarstvu. Sa područja 12 općina Zeničko-Dobojskog kantona zaprimljeno je više od 2100 prijava. Ističe ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-Dobojskog kantona, Adnan Šabani.
6: To nam daje, odnosno smjernicu neku da idemo i dalje, odnosno da razmišljamo o novim sredstvima, odnosno vjerovatno u narednoj godini i o nekim budžetskim programa u okviru ministarstva gdje bi išli u ovaj projekat zamjene kućnih ložišta.
4: Projekt je sa 8 miliona eura kroz povoljnu kreditnu liniju podržala Svjetska banka i ekolozi pozdravljaju projekt, ali i upozoravaju. Predsjednik udruženja građana Fojničani iz Maglaja Davor Šupuković.
7: U narednom periodu svakako se mora posvetiti puno više pažnje industrijskom zagađenju širom Zeničko-Dobojskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine koji je evo, prema nekim našim istraživanjima, vrlo usko povezano sa kojekakvim oboljenjima, odnosno sa zdravstvenim problemima lokalnog stanovništva.
4: Stoga se očekuje i podrška viših nivoa vlasti. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
3: Poznato mostarsko izletište Ruište ovog ljeta obogatilo je ponudu. Posjetioci, posebno najmlađi, uz prirodne ljepote i čist zrak, sada mogu uživati i u adrenalinskom parku.
8: Adrenalinski park na Ruištu je otvoren krajem kolovoza.

0: za ove godine. Inicijativu za njegovu izgradnju pokrenuo je Centar za zaštitu okoline, uvidjevši da na Rujištu nedostaju sadržaji namijenjeni najmlađima. O ovome govore dr. Elvedin Habibija, predsjednik Centra za zaštitu okoline, i doktorica Elvira Dilberović, direktorica turističke zajednice grada Mostara.
1: U bližem negdje okolini, znači nemamo nigdje slično nešto, znači za djecu. Nama je cilj bio da napravimo na Rujištu nešto što će privući više posjetitelja.
2: Prilagođenje za sve uzrasti, to je jako bitno. Dakle, vi morate ponuditi i adrenalinske sadržaje za djecu. Zato što on podrazumijeva u stvari vrlo važne aspekte, ne samo u smislu sadržaja koji nudite turistima, nego i u smislu njihovog duljeg ostanka. Dakle, vi kada ponudite bogatiji sadržaj, onda sasvim je jasno je li da bi ljudi trebali ostati duže.
0: Turistička zajednica ove će godine na Rujištu postaviti putokaze koji će posjetiteljima omogućiti da lakše dođu do lokacije samoga parka, ali i ostalih sadržaja.
2: Biće cijela mapa na ulasku na samo Rujište, biće jedna mapa, biće putokazi gdje je planinarski dom, gdje je snježna kuća, gdje se ide za Boračko jezero, to je u pitanju neki 15-ak, dakle, tabli koje će jasno pokazivati gdje je šta.
0: Ovaj adrenalinski park dodatno će obogatiti cjelokupnu turističku ponudu grada Mostara. Ujedno on svjedoči da inovativni adrenalinski sadržaj postaju potreba u ponudama svih turističkih destinacija. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
3: 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije učestvovalo je na 19. Međunarodnom sajmu pčelarstva u Brčkom, u okviru kojeg je održano i 15. Međunarodno ocjenjivanje meda. Posjetioci su imali priliku pogledati ponudu ostalih pčelinjih proizvoda i razmijeniti iskustva sa pčelarima.
4: Najbolje ocjenjen med na ovogodišnjem sajmu bio je medljikovac pčelara Zijada Biserovića iz Gunje, koji se pčelarstvom bavi već 25 godina. Za njega su, kaže, ovakva ocjenjivanja veoma važna.
5: Meni je svako ocjenjivanje, nije to samo u Brčkom, i u Srbiji i po Bosni idem na ocjenjivanje, jer tu vidite razliku između vašeg meda i drugih medova koji se izlažu.
6: Sve su bile zlatne i srebrne, pčelari su se potrudili, imali su s čim da se i trude.
4: Pčelarstvo se međutim suočava i sa problemom starosne strukture proizvođača. U Brčkom se zato razmatra mogućnost da se minimalan broj košnica za ulazak u sistem posticaja smanji na 15 kako bi se privuklo više mladih pčelara. Šef odeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vlade Brčko distrikta BiH Amir Softić kaže da mladi pčelari već pokazuju interesovanje za ovu proizvodnju.
7: Mi imamo jako vrijednih mladih ljudi, mladih pčelara koji su taj posao ozbiljno shvatili i između ostalog ušli su u sistem certificiranja organske proizvodnje.
4: Sajem je još jednom pokazao da pčelarstvo ima šta ponuditi od kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda do znanja i iskustava koja se prenose sa generacije na generaciju.
3: U Zavidovićima je promovisana knjiga autora Ismeta Memagića pod nazivom Ikre uči. Ovo nije obična knjiga, nego projekat koji je okupio 30 osoba, vrlo važnih za Bosnu i Hercegovinu, a upravo su pravo znanje i odnos prema učenju u središtu ovog djela.
8: Knjiga Ikre uči kroz svoju osnovnu poruku otvara jednostavno, ali u današnjem vremenu izuzetno važno pitanje: koliko čitamo, učimo i koliko smo spremni ulagati u vlastito znanje. Govori Ismet Memagić, autor knjige.
9: Knjiga Ikre uči je nastala od onoga što je Muhammedu alejhiselamu prvo naređeno, ali treba se podsjetiti da nije samo njemu kao zadnjem Božjem poslaniku naređivano znanje, naređeno od prvog Božjeg poslanika, od Adama alejhiselama i tako dalje. Bez znanja nema napretka, nema razvoja civilizacije i noviteta.
8: Specifičnost je to što je autor ovo djelo razložio na 30-ak podnaslova koji imaju svoj naslov, a vrijednost ove knjige se naslanja i na to da se nakon svakog poglavlja pojavljuje jedan od 30-ak koautora ove knjige. Ismet Memagić, autor knjige.
9: Koji su napisali ili pouku, poruku, preporuku ili neku biografsku crticu i tako dalje. Tako da je, su među tim koautorima 17 profesora, doktora, akademika. I ostali su naši viđeni intelektualci iz oblasti kulture, sporta i tako dalje i tako dalje. Tako da je ovo jedna specifična knjiga koja ima onaj odgojni, obrazovni, kulturološki, da kažemo, aspekt.
8: Od riječi Ikre počinje poruka koja traje stoljećima: uči, čitaj, razmišljaj. Važna je to poruka posebno u današnjem vremenu, jer znanje oblikuje čovjeka, mijenja njegov pogled na svijet i daje mu mogućnost da bolje razumije sebe i društvu u kojem živi. Govore koautori knjige Refik Ćatić i Selim Bešlagić.
10: U ovoj poveznici

0: i psihologije vidim jedno nastojanje autora da potakne ovaj svijet, prvenstveno mladi svijet, da je islam konkretno osvajao, ne mislim ono fizički svijet, nego naukom, osvajao svijet, kada je ovo geslo bila temeljna premisa islama. Ova knjiga je zanimljivo štivo, jer je autor čini da veliki napor da ljude koji imaju neku karizmu u nečemu, uvrste u knjigu.
1: Kad se pročita knjiga, onda se dođe do zaključka da čitavo razumijevanje ljudstva počinje kroz učenje. Kroz učenje, kroz razgovor i kroz, ja bih rekao, razmjenu mišljenja, da bi se došlo do jednog određenja, da bude svijet bolji i da ljudi normalno žive.
2: Djeluje i podsjetnik da je ulaganje u znanje ulaganje u čovjeka, a ujedno i budućnost zajednice, jer samo se na taj način može osigurati napredak cjelokupnog društva. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
3: Sport. Željezničari savladao Sarajevo 2-0, sinoć u odgođenom meču drugog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Strijelci bili Pilotov u 47. i Husković u 73. minutu. Domaćin je sada na tabeli treći, gost četvrti sa pod redovni takmičarski krug nogometnog prvenstva naše zemlje nosi broj 7, a te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama. Prvi će na teren Čeliki Radnik iz Bijeljine sutra u 20 sati. U Ligi nogometnih prvaka Evrope nastavili su prvi takmičarski krug. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao hat-trik za pobjedu Stuttgarta nad Vikingom 3-1. Paris Saint-Germain je u odbranu naslova krenuo pobjedom nad Slovanom iz Bratislave 6-1, Liverpool do 2-1 sa Atletico Madridom stigao preokretom, Arsenal u Napolju tukao Napoli 1-0. Barcelona Feyenoord 5-1, Sporting Galatasaray 3-1. Pred nama su preostali susreti. U 18:45 počinju Fenerbahče Roma i PSV Šahtar. U 21:00 Bayern Budo Glimt, Como Leipzig, Manchester United, Sabah Baku i Slavia Prag Lans. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević sutra će nastupiti na svjetskom prvenstvu u maraton disciplini koje se održava u italijanskom San Martino di Castroza. Na smotru, koja okuplja apsolutno najbolje biciklistkinje svijeta, naša takmičarka dolazi kao 10. na planetarnoj UCI ranking listi. Staza u Dolomitima duga je 95 km sa 4000 metara visinskog uspona. Nakon nekoliko kišnih dana, takmičarke očekuju tehnički zahtjevni, nestabilni i klizavi usponi te opasni blatnjavi spustovi sa mokrim korijenjem i kamenjem. Start je zakazan za 8:30. A jutros rano upisali smo i posljednjeg polufinalistu US Opena. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, bio je bolji od Nizozemca Botika van de Zandt-Schulpa 6-2, 7-5, 6-1. U nastavku će igrati protiv Rusa Karena Hačanova, kojem je Belgijanac Aleksandar Bloks predao meč u trećem setu nakon što je izgubio prethodna 2-6, 5-7. Drugi par, poznati od prije, to su Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana. Grupa državnih parlamentaraca traži od međunarodne zajednice da osigura raskid sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Marta Kos pita da li je Srbija još kredibilan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. U Bihaću protestovali prosvjetni radnici, traže pravilnik o napredovanju i pedagoške standarde. Trump nudi $5,000 svakom Amerikancu ako republikanci pobjede na međuizborima u novembru.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Haris Etemi, urednici emisije Miranda Fezagić i Darijan Babić.
5: Radio Praća još bliže vama.
6: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
5: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
6: Širi dalje.

0: večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam veče. Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, računi BHRT-a i dalje su blokirani. Opstanak javnog servisa sve je neizvjesniji.
0: 14 zastupnika državnog parlamenta traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
1: CIK izrekao nove novčane kazne političkim subjektima i kandidatima u oči opštih izbora.
0: Donald Trump ponovo zaprijetio Iranu zbog nuklearnog programa.
1: Sutra pretežno oblačno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Teška financijska situacija u BHRT-u, blokiran račun i neisplaćene plate radnicima ponovo su u fokusu. Predstavnici Komisije za promet i komunikacije parlamenta Bosne i Hercegovine i sindikata pozvali su OHR i nadležne institucije na hitnu reakciju, upozoravajući da je opstanak javnog servisa ozbiljno ugrožen. Istaknuto je da je jedan od ključnih problema neraspodjela dijela RTV takse, koji prema zakonu pripada BHRT-u, zbog čega će biti nastavljena pravna borba. Govore član komisije Jasmin Emrić i predsjednica samostalnog sindikata zaposlenih u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić.
2: Pozivam vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da izvrši izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine na način da se u članu 8 nadležnost odbora sistema stav 3 mijenja i glasi: Odbor sistema može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 7 članova koji čine kvorum. Odbor sistema odluke donosi većinom glasova prisutnih članova u slučaju istog broja glasova, odlučujući je glas predsjedavajućeg odbora sistema.
3: Kada su u pitanju najnovije vijesti o sudskim presudama Vrhovnog suda Republike Srpske, Samostalni sindikat radnika u BHRT-u pozdravlja takvu odluku i nadamo se da će i račun BHRT-a biti odblokiran. Mi smo još uvijek u blokadi, radnici nisu dobili plaću, naknadu za prevoz, topli obrok.
1: 14 zastupnika u zastupničkom domu uputilo je inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska.
0: Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama i Ujedinjenom kraljevstvu, a obrazloženo je da se ovaj sporazum koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine i negiranja presuda međunarodnih sudova. Na reakciju su pozvani i Ured visokog predstavnika i Vijeća za implementaciju mira. Reagovao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je poručio da inicijativa predstavlja još jedan vid napada na Dayton, na ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, te na puni unutrašnji i ograničeni vanjski suverenitet Republike Srpske i srpski narod. Odbornici Skupštine grada Bijeljina jednoglasno su opozvali potpredsjednika Skupštine Samira Bajića

0: Bačevca iz SDA zbog objave na društvenim mrežama o smrti Ratka Mladića. Iako se Bačevac izvinio, SNSD i SDS traže da vrati mandat i povuče se iz politike. Zatraženo je i reagovanje nadležnih institucija zbog navodnog govora mržnje.
1: O veličanju zločinca Ratka Mladića u Crnoj Gori raspravljalo se na javnom saslušanju vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta o proširenju na Zapadni Balkan. Stručnjakinja za odnose sa Evropskom unijom Jovana Marović istakla je napredak Crne Gore u usklađivanju vanjske i sigurnosne politike sa Evropskom unijom, ali i upozorila na značajno miješanje Srbije u unutrašnja pitanja Crne Gore, posebno kroz primjere veličanja ratnih zločina, govori Jovana Marović.
2: Postoje neki dvostruki standardi, čak i u slučaju Srbije, gdje je bilo potpuno jasno što se dogodilo na pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Također, imali smo i jednu izjavu iz Evropske komisije prije nekoliko dana, a nakon toga je došla i jedna potpuno drugačija izjava bez ikakvih posljedica. A sada nas zanima da čujemo kakva će biti reakcija Evropske unije. Srbija to iskorištava kako bi destabilizirala šanse Crne Gore da uđe u Evropsku uniju. Postoje neki savezi u vladi, iako oni sada kažu da su puno više proevropski orijentirani, ali to zapravo nije slučaj, zato što i dalje imate saveznika Aleksandra Vučića, a mi se moramo zajednički boriti protiv tog najvećeg neprijatelja regionalne stabilnosti i naše evropske perspektive.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim subjektima zbog preuranjene kampanje i širenja dezinformacija. Pokret Sigurna Srpska kažnjen je s dvije kazne od po 11.000 maraka, SNSD sa 5.500 maraka zbog objave Staše Košarca na platform X, kojom se, kako se navodi, šire dezinformacije o novim izbornim tehnologijama. Zbog preuranjene kampanje sa po 3.500 maraka kažnjeni su i koalicija NIP, stranka penzionera, te kandidat NIP-a za skupštinu kantona Sarajevo Adnan Delić.
0: CIK je obustavio postupak protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika zbog autorskog teksta o novim izbornim tehnologijama, ocijenivši ga kritičkim osvrtom, a ne dezinformacijama. Većinom glasova odlučeno je i da odluka vlade RS-a o jednokratnoj pomoći penzionerima ne predstavlja zloupotrebu javnih resursa pred izbore.
1: Skoro 74% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, ali isto toliko njih kaže da će glasati na predstojećim izborima. Više od 80% ispitanih podržava uvođenje novih izbornih tehnologija kako bi se spriječile izborne nepravilnosti. To su rezultati istraživanja javnog mnijenja koje je predstavila koalicija pod lupom. Više Mirel Čaliković.
3: Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini i dalje je na izrazito niskom nivou, s obzirom da gotovo 3/4 anketiranih smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu pošteni i slobodni, ističu iz koalicije pod lupom nakon nedavno provedenog istraživanja javnog mnijenja. Posebno je zabrinjavajući podatak o ličnim iskustvima građana, u kojima čak njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. I pored toga, veliki broj građana će glasati na općim izborima ove godine, a kao najbitniji razlog može se podvući uvođenje novih tehnologija. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
4: Postoji statistički značajno odstupanje između entiteta u Federaciji Bosne

0: taj udio u Republici Srpskoj 50.
1: PR menadžer koalicije pod lupom.
2: Na pitanje iz kojeg izvora se najčešće informišu, 63,46% navodi upravo medije, 28,25% društvene mreže, dok 8,29% navodi porodicu i prijatelje.
1: Ispitivanje javnog mnijenja koalicije pod lupom rađeno je na uzorku od 1000 građana starijih od 18 godina telefonskim putem. Rezultati ne moraju nužno održavati stvarnu volju građana, posebno kada je najava izlaznosti u pitanju, s obzirom da su i ankete na proteklim izborima pokazivale značajno veće rezultate u odnosu na stvarni odziv građana, što se moglo dovoditi u vezu i sa prenapuhanim biračkim spiskom. No brojne novine u novom izbornom procesu, prije svega uvođenja novih tehnologija, možda ipak doprinesu da se ovaj put smanji taj jaz. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Vlada Republike Srpske na sjednici u Banja Luci produžila je primjenu odluke o povratu 10 peninga po litru goriva kao vid direktne podrške stanovništvu i privredi zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata. Donesena je i odluka o 12. emisiji obaveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Odluke su obrazložili resorni ministri Ned Puhovac i Zora Vidović.
4: Ova odluka je donešena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, s obzirom da je barel već skočio ponovo na 100 dolara. Cijene našim benzinskim stanicama se kreću od 3.34 do 3.59, što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra.
5: Mi smo prošle godine raspisali novu emisiju obveznica i taj raspis je trajao do 24. jula 2026. godine. Na ovaj poziv da se građani koji nisu prijavili svoju staru štednju prijave, prijavilo se 142 građanina. Ukupna vrijednost obveznica koje ćemo emitovati po ovom pozivu je 3.673.116 konvertibilnih maraka. Biće isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2000 maraka. To se isplaćuje u gotovini.
6: Uvozući kod Zavidovića maršom stazama egzodusa obilježena je 30. godišnjica progona srpskih civila iz doline rijeke Krivaje i s južnog dijela Ozrena, te prisjećanja na žrtve od kojih se još traga za njih 129. Za ratne zločine uvozući nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima, sud Bosne i Hercegovine osudio je po komandnoj odgovornosti tadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora. Zbog istih zločina Haški tribunal je, nakon što je preminuo, na 3 godine osudio generala armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića.
3: Američki predsjednik Donald Trump ponovo prijeti Islamskoj Republici Iran zbog nuklearnog programa. U novim iranskim napadima oštećeno je više američkih aviona u vojnoj bazi u Jordanu, dok su Amerikanci izveli napad na novih 5 tankera koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva. Izrael nastavlja napade u pojasu Gaze, dok su jemenski Huti preuzeli kontrolu nad ulazom u Crveno more. Igor Božević.
7: Američki predsjednik Donald Trump kazao je da ponovno primjećuju aktivnosti oko iranskih nuklearnih postrojenja smještenih u planinama regije Natanz, te je zaprijetio da će ih ponovno napasti. Utvrdio je da su zadnjih dana napali ukupno 9 tankera, ali je izrazio uvjerenje da će rat vrlo brzo završiti.
8: Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora. Očajnički pokušavaju utjecati na izbore kako bismo dobili finu, slabu skupinu ljudi koja će ih ostaviti na miru i dopustiti im da dođu do nuklearnog oružja. A kad bi imali nuklearno oružje, cijeli bi svijet bio u velikoj nevolji.
7: U međuvremenu nastavljaju se izraelski napadi u pojasu Gaze. Četveročlana obitelj poginula je u noćašnjem napadu na stambeno naselje u Beit Lahi. Izraelske obrambene snage nisu komentirale napad, dok susjed poginule obitelji Zuhair El Heysami kaže da nije bilo nikakvog razloga za napad oko 2 ujutro.
8: Danju i noću pucnjava ne prestaje. Granate i geleri padaju po nama i po šatorima. Ljudi budu ranjeni i ubijeni. Nema nikakvog opravdanja što je Izrael gađao ovu kuću. Dvije djevojčice zajedno sa majkom i ocem spavale su. Bilo je 2 sata ujutru kada je kuća bombardirana.
7: Pobunjenička skupina Huti koju podržava Iran preuzela je kontrolu nad lučkim gradom Moka na krajnjem zapadu Jemena. Luka u ovom gradu nalazi se na samom ulazu